Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.

Alla stykker på veien av Hotel Hafnia Vera Panorama 28. og 29. juli her vi borreia vi gåen urvalet av kjøte, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om man nå. Et særligt urval vil til bøttene. Kom an jord gåa utsynet i vir havnene av Sattihad og Hotel Hafnia og Alla stykker. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: Toi Toyota for el, ta vet man at det gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, rain service, ta vet man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør det skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Toyota er en Toyota.

0: Les meira og kob.fo.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Visste du at Vensel hever plateversta, og vi omvaler alt bilmester? Lackverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Hvis det du, at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattler, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etter sjåthurrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gullu veit.

0: einasta í hugsjón, strandamaling.
1: Longo nu kast du åkna der elgangomerskje til Olasøkerorden 2026. Öll som kjøper elgangomerskje av netnån vi i lotakastet om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Elgangomerskjene kostar 1,5 kroner og kunne kjøpast av elgangomerskje.fo. Mitt suttjast til Kaprån.

0: Ta en Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man at du rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hygge etter en måned, service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at du rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikke etter en kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.
2: Takk gode ellersøkebordet av Hotel Brandan. Vi bjøver kjøtt, epler, saus og salat, omfram suppe og førskamert. Vi tar var sjålvand i øsne og kurslet av søte tonnene av Hotel Brandan. Vi tar var øsne og kjøpes hoppborg og valøner til bøttene. Velkommen av Hotel

0: at du finner alle dere bøder og høymasøyene på altlo.fo. Vi tar åpne gjerne stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
1: Ola søker på feien av Hotel Hafnia ved Panorama 28. og 29. juli her vi borreier ved gåen urvalde av kjøte, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om nå. Et særlig urvalg vil til bøttene. Kom og njød gå av utsynet i havnene av Satihat og Hotel Hafnia og Ola søker. Les mer av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei vi standa maling.
0: Ja.
2: Bitch is offer fra eichne. Bikten ek no so fyr eichne. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalpoin, trepoin, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichne.

0: Visste du at Vensel har en plateversta, og vi omvælder alt bilmester? Lackversta er teget seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvatne.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inneglas eller sandglas, ontsjo løyte ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabla gulle.fo og vi vinner alt på inna vi har noen fantastiske pruser. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Sanda Maling var alltså kjær, ja. Og vi er som bjør vi tale 25% I avslaget av alle trevelger. Kom til trevelger fra
1: Sanda Maling.
2: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga at han lårst, men nei.

Ta goa eller søke på det av Hotelbrandan. Vi bjør kjøtt, epler, saus og salat. Omfram suppe og førskar mat. Vi tar selvvandig øsne og kursel til søte tonnene av Hotelbrandan. Vi tar øsne og kjøpes hoppborg og valøyner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan.

0: du showmauer? Vi online og bor, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilert, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongjena, bergrumme, kamere, garasjene, etter til kjattelen. Og i byggebjone har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, hvit-hvita. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpe.
1: Byggesoffer fra Eichene. Bygg til en eknosoff i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.

0: Hei tid, Ola Sogan byrjar vid Chattner. Sundagen 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp i Ola Sogan hemme fra klokkan 13 til 18. Kommer du en hoppeborger, minigolf, myselfie og nekv anna stuttligt. Philip synker klokkan 14 og klonen bor på omtrende klokkan 15 og klokkan 16 kommer jeg, Bjarstje, at synge og spille. Her blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner og gøver Ola Sogan stemning. Jeg kan gå mest til foast av chattner.fo og vi dittne. Vi suttjes vi chattner.
1: Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvælder alt bilmester? Lackverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo eller av telefonen 35, 45, 30. Vensel Lack.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man at du rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikke etter en mann, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.
2: Ola suku buffeten av Hotel Hafnia Vera Panorama 28. og 29. juli her vi borreia vi gåen urvalet av kjøte, sjågade, salate, omframt suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om anna. Et særligt urval vil til bøttene. Kom og njød gåa utsynne i vir havnene av Satihad og Hotel Hafnia og Ola suku. Les meira av hafnia.fo eller ring 31-32-33. Hotel Hafnia.
3: I'm from the east side of America, where we choose pride over character. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust. And

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Longo nu kan stå åkna til Elkongomerskje til Olavsøkerroren 2026. Og som kjøper Elkongomerskje av Netnon vi i Lotakaste om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Elkongomerskje koster 130 kroner og kunne kjøpes av Elkongomerskje.fo. Vi suttjes til Kappråren av Havnarvå.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, 8 nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
3: Er du mål, hever høvpunne, torra hu, eller vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
1: Ta vart her nødt vinter jo, sette seg samband ved gulutlugar. Vi tar vart størst urval av vinter under plaste, tympre, et alt træl, og sverar sjolvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tota check 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulle veit hva det best.

0: en Toyota for el, da vet man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye, lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, Rangers, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hygge etter en måned til Rangers Service. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Hej tid, Ólavsøkan byrjar vid Tjattnir. Sunnudagen 16. juli leder Hoppelunden vid Tjattnir upp i Ólavsøka hemme fra klokkan 13 til 18. Kommer rønn hoppeborger, minigolf, myselfie og nekv annars stuttligt. Philip synker klokkan 14 og klonen bor på omtrendet klokkan 15 og klokkan 16 kommer jeg, Bjarstje, at synge og spille. Her blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner og gøver Ólavsøkstemninger. Jeg kan gå mest til FOAST på chatner.fo og vid Dittner. Vi suttjas vid Chatner.
1: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvælder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefonen 35, 45, 30. Vensel Lakk.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme hans der oppførte fra en samlig en prøys.
3: Vær så kveld. Ta Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
4: Du mål? Hever høvepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: Det var en minnelig fer og andre ting som...
1: Bare lønne å spørre, hva er det til å køre stadig?
0: Nei, det køre ikke. Godt, han snakket om en korrupsjon i verset stor, han tømt ikke mer, så han lette det bare fære, altså.
2: Ja.
0: Tar i uttaket av sosialer
2: og... Og så tatt ni i fire søgjene i et eller
0: annet? Ja, det er alltid, ja. Alltid. Men jeg har undret hvordan det er til å løte nå.
2: Ja, ja, ja. Men og du får størst en film, og du får skrive når jeg kommer og ser ferien.
0: Ja, ja, absolutt, og luknande fer for jeg eisen i Tormavdal, som var eisen en av dem som jeg sa, nek var opp til, selv om det var nek som hilt i at han var en sånn fantaster, men det var han eisen, men han var eisen en fantastisk person, der vi otroliga gåen hadde, og han sa ting som andre ikke gjør det,
2: og fotler i hoskåten.
0: Og fotler i hoskåten, og det var han som fann på at vi finner på mennesker, kallet han deg, som var så viktig, ofte hadde vi lint til at halte TV og bare fantastisk, men det nekker jeg først og vinnløsmannen, jeg vet nettopp vi finner på mennesker, ja. Og vi så også til at kåla minner og i Kvalba var ikke vel hildner, og arbeidsmennene her brukte slett ikke hjelmer og sånne. Så tar man seg, kom, nå får vi den tur til Svalbard, og så ikke hvordan jeg gjør det her, og kolla navnet Svalbard. Og jeg spurte om jeg ikke kunne komme vid, ikke da til sosialen. Det var gammel nå, og her var man så i Svalbard, vi var en tutsje, eller snakket av året i Svalbard, fitte fyrer og donalier arbeidsmenn, og det var opplevning av å være Svalbard, og færre inn i kolla namnet er, altså. Det var så Tormo.
2: Og lærte han ikke av turen?
0: Ja, avgjørst. Tormo ville så trygge at han finket rødt i utgjørende til trygt og annet, som var det eneste rettet, altså. Så Tormo, han tog tilbake så ikke det store, men eisen det små, altså, at det var arbeidsfeltet rymelige omstøver og reiskap.
2: Men jeg tror også brukte rett igjen ikke av turen i samband med fiskevinnet.
0: Ja, jeg var kanskje akkurat ved en tur og vi gikk her i Gøte nå en dag, eller var det fyrre dag. Da møtte jeg Stjåren og Hittenfjord, som sier, «Hallo, Jan, ja, du var en av de første som får under å skrive om Erling og Førjøen». Så sier, «Ja, det passer. Det var akkurat et av de tingene som fengte jeg med, som jeg sa firmer, at firene vedlagene var godt, og vi så ikke det der». Og jeg minns, ja, en tur får vi i Edmund, en leieflåfare, ned til Urland, så heit jeg etter hemsens største alle får flagg. Det var så eisen en parter av prosessen, og Edmund, som jeg eisen fyllte da, og han var en av de første som bygde disse alle ringene her i Sundalen, og fantastiske avverst, så hadde jeg masse fyllte noen som politiker, altså. Så det var avverst av fyllt personer som har vært arbeidet innenfor vindeløy som undergang folk, og så har jeg fyllt dem at han og eisen til de kom opp og blir politikere og en til lagmenn.
2: Kjellom det.
0: Ja.
2: Men Svartkjafteren, det var et størst prosjekt innenfor. Vi har haft noen prosjekt, det var det samme vi er lønns til, hun korte funnet, og så tatt alt nye fire faktisk.
0: Ja.
2: Og Arnda, så begynner jeg noen natter. Og det samme var vi i Svartkjapten. Vi fikk større Svartkjapten trådlærer.
0: Ja.
2: Og ta fjord ut her. Vi kom i Kreppvaren, ta fjord av landen. Ja. Og alt det at ni fyr. Vi har hatt et større prosjekt i Kotlafyr.
0: Ja.
2: Såkalt dittlig prosjekt.
0: Ja.
2: Jeg måtte få legg på skjortet. At det skjer tingene. Viset at det er nækka gosse menning fyr fram.
0: Ja, til alltid er, tror jeg at... Førjar har vi jo kjent av fyr, ja, vi har funnet okkar livbrei ærasten. Då tar seg vi om fjærleier, milleier. Det er det som hever okkar livbrei ofta, ta fiskemenn færen til Newfoundland, ta færen til Spalbard, ta færen til Grønland og Island. Så at man fikk et fiskemark som kom helt ut av 24-åringar, det var fantastisk. Og politikar fyrir takka Edlin Pettersson og Ørjón Alla dam, sætni eisen Tata kjem anna på Få undergrunden heim Verlegan, så kom vi heim Og funnet det av at Her var det nekver møllegar At fyrir vinn Ja, onker hever hova grunn Knut Nåls Han får jo holdt vi her At finne få en av vinnin Borsur jo goggun til dømes Og han gjør det så nekvannet innenfor fiskevinnene, så det er alltid det her vi att här var undangångar män som

0: Skulle hørene kjeftast, sette så i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.
1: Ola suku buffeien av Hotel Hafnia vera panorama 28. og 29. juli her vi borraja vi gåon urvalet av kjøte, sjågade, salate, omframt suppe og føreskund mæte. Eisene vera også godt om anna. Et særligt urval vera til bøttene. Kom on jod gåa utsynet iver havnene av Satihad og Hotel Hafnia og Ola suku. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
2: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye. Lekkerst sportlokk, lekkerst roer, lekkerst seter. Vi elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, reinsøres, ta veit man hadde rikker.
3: Ta Toyota skiftet el, så det gjort denne skiftet. Kom og hikk etter en mån, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

bitches offer fra eitjene. Bygtene er ikke noe så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

0: kjøper en Toyota for el, da vet man at du gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, reinsøres, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hykke etter en kjør reinsøres. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Sarpsborg.
1: Nyjan Jolfems.
0: Och
1: en av dem. Ja, FM1.
2: Det er noe nåt du betrøyder godt. Trøy helt er rattelig godt.
3: Smyr nå trøy, vi stranda maling.
2: Ja.
4: Scouse House er noe sted jeg har bære viner, og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalta... Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, dusj, formula, kapprower og annan utrøtt av storskudja. Scouse House, til utrøtter er nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vi

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Hei, hette Jens Jon fra Vensa Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagt der til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog på telefon 35 45 30 eller skriver til okken på bilrøkt kulavensel.fo.
3: Hei tid, Ola Søgan byer ved Chattner. Sånne dagen 16. juli leder Hoppelunden ved Chattner opp og i Ola Søgan hjemme fra klokken 13 til 18. Kommer det en hoppeborger, minigolf, myselfie og nekv annet stortlet. Philip synker klokken 14 og kloner en bo på omtrendet klokken 15 og klokken 16 kommer jeg, Bjarstje, at synge og spille. Her blir eisende popcorn, candyfloss, bomb, balloner og gøver Ola Søgan stemninger. Jeg kan gå mest til FOAST på chatner.fo og vid dittner. Vi suttjes vid chatner.
4: Visst du at så gulde klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meir enn tre tøyre rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulde klokken. Gulde klokken. Tofta Jack 2, gulde veit.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying, lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøves, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Scouse House. En hostelje her bæje viner og nutch anlit hittas til stora dyster, goa løter og en goa kalda Tja Scouse House visar vi til fotball, håndball, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House. Til utrotter i nekst stortlige samme vi gjør. Vi suttjast og tink oss vi 8.

Er du showmower? Vi online ombord, utan e-marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 23213, eller vidt jeg heima sier åkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.

0: resten av jo hjem. Les meira og kob.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, lotteligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man hadde rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjort denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Ta gaua eller søke bare av Hotelbrandan. Vi bjøver kjøt, epler, sjøs og salat, omfram soppe og førska mæt. Vi tar selvvandig øsne og kursel til søte tannene av Hotelbrandan. Vi tar øsne og kjøpes hoppborg og valøyner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at det gjør det. 340 hester, 580 kilometer per løye. Lekkert sportlukk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Er du showmauer? Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til Oppos av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.